0: Чув.
1: Не.
0: Поуключи радио, па ќе да чуваш.
2: Радио Андријевица, 24 часа со вама.